0: Mulle on näillä aljoksi ja tiedän jo Isami Grand Prix laulunkilpus melte. No, nolkosta ratikkis leitua käftsyjöstä louvus vuestahaa, kun tarvituhtiin politiikkiin. Tän muitteli äreira historiatutki Mikkel Berg nullidal suhtas nullantas monnan vohkus. Tai jään isoksi helkas tähtä tarvituhtiin politiikka toppe. Ja oktakin leipohtan kultali Berg nullin loaltalla ma lei osa elstas. On tätä summilas lei mielakittävässä ja summilas lei säämme politiikka tohtsyjö luiskitta älttä. Ältä äsä ei huimiellakin te vois kuulla. Tämän piirassa on niin lään kuullannut ollut, että lään pojärte, kun saamme serville, tämän läidän.
1: No, jag syns det var väldigt intressant. Jag må ju berömma att han gav så god översikt på så kort tid som han hade. Och för min del som, så syns jag ju att det mest intressanta var ju egentligen sambolitiken på 1900-talet efter 1918 och fram mot Atlas-saken. För det är något som i alla fall inte jag har hört så väldigt mycket om förr. Men jag syns att det var väldigt översiktligt och klart. Ja. Så jag syns det var flott att samföreningen har fått det föredraget.
2: Ja, det är ju så. Man lärde att han åkte dem och låg allt med sami politik och lärde historia bättre. Och där har ju då det var bättre och västerns samer lika då så bättre. Och det är mig där jag med på huvudet i uppe i Malmö så var det mangel. Och så att det kostar att hålla lika då. Jag hade organisationen att jag reformat. Ja. Nu. Fått mig på hur jag sa att jag är samedigg och min politik och situation. Och det är min crash course.
3: Den lovade alla mest om möjligt. Är det här saga i möjligt i birra?
2: Jo,
3: men... Jag lägger mig era olomomattapla nu, Henrik Vandahl.
2: Jo, om man bad något att gå av och låsa det, men läven mig det här att... Alla den blir med dappehovan Dan Goblos. Just Dan Goblos. Ja, dappen är i Norrland. Eller vad det är på skolan med dappehovan. Det är Henrik Vandahl och Fortas. Ja, det är ett nortonast avvis. Jag sa det är mycket rätt avvis. Det är präntehovan dappen. Svart och hojlak och dådas. Och då är gilis. Min namn är Sigurfjord. Ja, det är alla läsar med lokala historier. Vad är det uppe?
3: De möjdes hodan ofta stora dikala med min västalastian tarvuhtin jorda. Satko vanhatsstatsit subirra?
2: Jo, de har satt en dag att vi har en bara alldeles kund efter bedra. Det är något att dagliga hälla den där dottima bedra. Det är allmått mot min dag att det Nej, detta var barn av sin tid. Nu bakåt gjorde sig det, nu den vet att skärta där och duktigt, ja. Men det är dådas län nu. Där och duktigt politik har både det att lej och motstånda mig dig. Mig dig, i dörs är samigt mot mig dig dörs att man lej och vasta den politiken. Om man läven sitter att duktar större dika är att man namnade Anton Sveigård. Och sån där är det nog större däck i Dabbat att starta upp med Birra. Vi är inte mäktiga, alltså vi norrmän. Vi är inte mäktiga i förhåll till andra nationer, men i förhåll till samerna är vi mycket mäktiga. Och denna makt må vi inte visa om för samerna på en sån måte som vi inte önskar en vis mot oss själv. Mm. Det är många som är kälga, ja, borestadja. Man läven sitter rätt så. Det går exempel. Mot det idorsland sån. Det är många ära att man att lägga den där dottern med vosta. Och det köpte.
0: Jo, det är muistali Mikkel Berg Nordrikilja att det låg allt att besvarta inte. Äsch, toi mig i eira med att det leme ha mähte. Jo, tämä ikasikvällani antarisrimpi.

0: Ei kaadi enjo iske farrui suonja imma joikkaika. Yhtä Helgimorgin TV-saatakis leijas Ukrainaa soadi birra. Soadi se vailo soaltaa, että mitä kaatte taala soaltaa pisso. Toppe frontas kuhkiit, kun mai hautsui toppe läht. Tarvois vuoda keajil. Kolle njäljelo päivi lämmös on soadis, te ei perussa soaltaa, että jaa, ko voi ei. Tanjaya tutkamai herra soittelu saa foorum lä almohan. Finnmarkolais Sandra Andersen ei rahmatkusti Ukraina iku ruossa falli riihka. Sonle saahte siljusta ja frontas lämmösen mangi ja kuhka. Ja sonta jähtä hil hodassu niko salta heisha perus ja mimis. Mutta lä purra kodala iku parkatanja tiilin juoka. Truuna saahten tälle lämmös haastalus tätsä son.
1: Ja, alltså det här är ju inte något nytt för mig att höra eller uppleva. Det har varit sån sedan hösten 2022. Men det är ju bra att de får fokus på nu och har lust att göra något med det. För det har varit utfordrande sedan dronkrigföring kom till.
0: Anders Neira, det är sån galidota att det är så allt att hej ber och att det är ja, men gå vad jag är. Så ni dota åt det är kinja gjort sig. Mutta siinä bara kuule rahka nähti, että puhassa ahta taapuvat, kun lähes tuoda varra, että saa ahta jaamit. Ja taas saa verhtelää rahkanan, mutta verhtelää tohki tili. Jos pallu voittaa, te lähe 20% siihkaa rähtä jaamaa, että jos on.
1: Jag vill lika akkurat säga att jag känner mig igen i det man kallar likegyldig. Ingen erkänner runt mig är likegyldig till liv och död. Men det är klart att jobben vår är att vara förberedd på allt som kan gå galt. Chansen för att bli drept är extremt hög. Så du måste vara förberedd på det, men du måste ha en accept för att det är situationen din. Hvis ikke så lar du frykten övervinna och då dör du 100%.
0: Må lälä sa att det skiljus koki haikki bötsel. Det sa vasti Anders Neira att det är hui extrema. Toppille tjahti ikä muge, toppe pahjo ja bombejuvua. Ja min läsvalta ei pirra ja toppe aina ette olomot kein perustat sijaamit. Ja toppe ille raafalas ja min ja läs tuora mentaalalas ja fyysalas haastalusat. Ja kolle saakka tjäytimis telä hirma tehalas ette svaltaihin lä puurre harjallan ja puurre jodihä mi muistalas on.
1: Det är det mest extrema av det extrema. Du har ikke mat og vann. Du blir skutt etter å bombe, og du lever med døden rundt hele tiden. Du ser folk du bryr deg om blir drept. Det finnes ingen fredelig død i fronten. Så det er store utfordringer, både mentalt og fysisk. Så det å ha god trening og ha godt lederskap er alfa og omega for hvordan du kommer ut av det.
0: Andreas Espetvätlä suotjelu saa saniteetä militäärä mentaala tarvosvuota hauta, ja sommu yhtälä, että saltaa vaan siitä mankalakan stressatilit, ja äänemustaapalas lähti sille, että häkkävaaras eive. Ja toppe oitne majahti äära ja mehjä killait. Muraaralas tili maittai ferehtee eive kielahallat, ja toppele häjus tili ällit. Nuko unnaan oadin jo voinnasta mi ja maittai unnaan borraamus. Ja läheire perra siis maittuohtsa ja tiekkaa dili takaiha te olmat kallani loppas, tätä son.
2: Nej, man må tenke at de får stressbelastninger av flere typer. Da. Så det mest åpenbare er jo at man er i konstant livsfare hele tiden. Men så er det som det blir nevnt her, man får jo også andres død og lidelse tatt inn på seg. Man får også masse moralsk vanskelige situasjoner man må håndtere hele tiden. Og det kommer opp på toppen av veldig, veldig kummelige fysiske forhold. Gjerne med dårlig mulighet for søvn og hvile. Som det blir nevnt her, lite mat, lite ernæring, fravær fra kjente støttemekanismer i familie og hjem og andre typer ting. Så den her grunnstressbelastningen er jo der hele tiden, og så kommer det et jevnt påsig av traumatisk eksponering opp på toppen av det da, som gjør at folk får en mettning til slutt da.
0: Ja mida pahuva syhkain ja jirmin kovasi ja kuhki haikkibatsel stressa. Tasavastida espetvättä, että tämän saattajillekin hieskuudet taasin. Fysiologilat läsahkata sähti rumaas heivä iäges kotäivetä aihtakin. Tämä märksä, että rumaas tjohke ollu nahtseit kielhalla tän aihtaka. Mutta taas lää tietysti allistuora metabuulalas ja biologalas nuotii. Misahti lät vuostalastin dilis tushoti taikke olgushad vaiman tillai masrumas isä nakce chok nauftsit. Tälle vaasia apatia on mosada aipos peruskähtä ikä sähnäko toudat motivasjonna ikä initiativa tätsas on.
2: Man kan forklare det på litt ulike nivåer. Da. Altså fysiologisk så det jo da at altså, vi har jo en adaptiv respons i kroppen i møte med en trussel, og det jo at vi mobiliserer masse ressurser for å håndtere den trusselen. Men det klart at det her har jo en ganske stor metabolisk kostnad, en biologisk kostnad, så vi kan bare være i en sånn motstandsfase en viss tid da, før vi går inn i en sånn utmattelsesfase, hvor kroppen rett og slett ikke greier å mobilisere lenger. Da. Og da vil man oppleve apati og at man blir lika glad och man grejer inte att känna på motivation och initiativ.
0: Makar sykkalas vähki och Sandra Andersen Eira Manilgoleilämösen sahtesiljus. Tasa vastidas on i makkarge sisla holmat toppemainille psykologa tihtel, mutta i oktagelle hodjon faaleltaga sykkalas vähkis. Ikois on, että oktage ära njäljäkis muistalas on.
1: Ingen. Det är ingen av oss som får något hjälp. Det är många som har titeln psykolog för det är en plats som fylls i enheten men det är inte i realiteten någon som får någon psykologisk hjälp eller får tillbud om det. Det har aldrig skett med mig i vart fall eller någon i våres enhet de sista fyra åren.
0: Sandra Andersen Eira, jag så Ukraina eller Sisi Labadal Finn Markus, mutta suunnus leokta vuotta olemme ikun kälä Ukraina saahti siljus. Ja Andersen Eira muistella ilä nuolu reutan toppetan reisko sai vulkkiga kohtamaan aike. Aina lähtee tilli vääraska kodallassa niitä alla teknologalassa truunat. Ja kohtamaan aikelle ei vaatti saa pöhmutohko tähän evakueeret rasmuhuvun olmuit ja lähtilli lää velheitsonan tal. Ja olma lähtö olkan kolle läämosen kuhksaahti tätsäs on.
1: Nej, det är inte mycket som ändrar sig sedan vi var där själv för ett halvt års tid sedan. Så enaste ändring är att situationen blir värre för det ökar stadigt med ny teknologi med droner. Så det som var vanskeligt för ett år sedan med tillföring av mat eller evakuering av skadde är ända värre nu. Och folk är lej, så har inte varit en lång krig.
0: Talla på sig allt, mot oss är igubba fast Ukraina i våligit, manne är igubba den. Tasa vastida Sandra Andersen Eira soi valikivadohko onne kosunnus ille valjemus, kosuisi lä ukrainalas ofisäärä ja suunnus läbäärästoppe ja olomahtoppe. Ja pohti Finnmarkui leimait syyhkalas haastalus, man birra saa tärahaave saakastallat. Mutta soi ferehtepä Ukrainai, suunnus lä julkistaka paggu valikitohko, tätsä vel Sandra Andersen Eira lohpas.
1: Vi drar tillbaka imorgon faktiskt, så det blir ju, vi har inte något valg för att säga sån. Min äkta man är ukrainsk officer, vi har familjen vår där, vi har livet och vännerna vår där, vi har laget vår där, och det att komma hem var inte, det är också en psykologisk utfordring man kan ta en annan gång, men vi drar tillbaka och det är inte något, vi har inte något valg rätt och slett.
0: Ja lei programmi on Helgi Helgimorginis Morten Kramergi lei saakastellen Sandra Andersen Eirain.

8 augusti, leitore turi. Godos programma boftad edgi ja tekniikala sjoutspastid edgi, Lennils Martin Kristensen. Godien lagas radio boftad raitu NRK Sápmai, redaktör NRKs Lejan Roger Östby.